0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Анна Варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшення серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху. Забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, обирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження, частіше відпочивати, уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі, навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека

0: поможуть уникнути небезпечних наслідків перегріву. Фахівці зазначають, що профілактика сонячного удару значно простіша, ніж подолання його наслідків. Дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття, навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з дорослими та дітьми безкоштовно проводять різноманітні арт-терапії, майстер-класи, тренінги та психологічно-розвантажувальні сесії від організації «Гуманітарна місія Проліска», Товариство Червоного Хреста України, «Аваліс» та інші. Також днями на базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти центрів громадської організації «Новий час» та МХП «Орі Лідер» підтримали містян і вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Цього разу активісти змогли забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 500 мешканців та ВПО. Записатися на найближчі заходи та звернутися за будь-якими питаннями щодо роботи волонтерських центрів можна за телефоном 068 472 95 або відвідати центр особисто за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Наскорин 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
0: Соціальна реклама.

0: 104FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Активісти громадської організації «Бджола» в волонтерському центрі на прохання військових частин, які захищають кордони України, передали маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни та смаколики. У волонтерських центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають запити військових. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 90 95 або відвідайте центр особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятниця з 9 до 17 години. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: на Топ-Радіо.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшення серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху. Забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, обирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження, частіше відпочивати, уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі, навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека

0: дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція з 20 травня по 21 червня 2026 року.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, всім вітанюшка, всім привіток. На календарі в нас 10 червня, середа. І з вами Сашко Великий та Анастасія Півень. Традиційно, як завжди, розпочинають цей чудовий день. Середа, це екватор тижня, вже всі набралися сил, хто хотів, вже всі зробили всі справи, хто хотіли. І тепер трошечки вже, знаєте, такої дають п'ятничного вайбу.
1: Так, вже супер, нарешті вже середа. Якщо чесно, я вчора вже казала, що майже середина неділі вже пройшла. А сьогодні можна казати, що майже кінець вже підійшов.
0: Та там вже з понеділка можна казати, що середина тижня вже пройшла. Якщо
1: можна і так.
0: По відчуттях суто.
1: Так, ну добре, тоді переходимо традиційно до погоди, яка сьогодні очікується в Кам'янському. Сьогодні мінімальна температура 17 градусів, а максимальна 28. Хмари у Кам'янському будуть ховати небо весь час. В день вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє попереднє місце. Майже весь день мине без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Ну, в принципі, як і вчора також. Щось там трішки поляпало і все. Зате вчора була веселка, аж така двойна, подвійна.
0: Трішки поляпало? Ми з тобою в одному місці живемо?
1: Так.
0: А де в тебе трішки поляпало, вибачаюся?
1: Ну, тут недалеко від роботи.
0: Да? Вчора, я не знаю, може тут може тут і трішки поляпало, а вчора там, де я був, в тому районі, я думав, там буде просто всесвітній потоп, ну і на ковчезі своєму припливе. Ти що, вчора така була, і я дуже радий, що сьогодні без оцих опадів обійдемося, без оцієї зливи, тому що, ну, літо, алло, плачеш ти, плачемо ми, не плач, будь ласочка, нам треба сонце, гарний настрій і твоя посмішка, літо, камон.
1: Ну так, і повинна бути вже тепла погода, бо я, якщо чесно, вже хочу на пляж. Але я бачу, температура 22 градуси, ну, знаєш, якось прохолодно ще трішки.
0: Та, слухай, все залежить від бажання. В мене дуже багато знайомих, насправді, отак от гортаєш стрічку Інстаграм, викладають, що вони там вже на котловані купаються, що вони там вже кайфують, на ліжаках загорають. А, ну, я дивлюся і думаю, це ви відчайдушні. Домогосподарки, звісно.
1: Ну так, тому що, ну знаєш, хоча погода така то тепло, то прохолодно, мені здається, водичка ще не сильно прогрілася.
0: Головне, щоб були прогріті ми. І тоді нам все.
1: Все, я зрозуміла. Це лайфхак від Сашка самого ранку у середу. Запам'ятайте собі, можете записати.
0: Не записуйте, воно вам не треба. Так, ну що ж, в цілому погоду дізналися, ну от.

Тепер давайте будемо рухатися музичною стежечкою далі. Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, Dante Slaky і Triple Max, I Wanna Love You. Друзі, ну ми почуємось згодом і розкажемо вам про цікаві події, які відбуваються 10 червня.

0: на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, тепер давайте трошечки подивимося, що ж такого цікавого, визначного, видатного 10 червня в нас взагалі відбувається.
1: Так, а сьогодні перше свято – це всесвітній стиль модерну. Ось таке свято, яке в 2013 році ініціатором організації даного свята виступив у угорський журнал. Ось так от, тобто цьому святу буквально тут 13 років. Не так і багато.
0: Прикольно. Я думав, вже ми живемо в еру постмодерну, звичайно, але в цілому можна і модерн врахувати. Хоча мені здається, ні, все ж таки я за постмодернову історію.
1: Так, добре, тоді наступне свято таке, те, що сьогодні день кулькової ручки, яку заснували саме це свято у США в 1943 році.
0: Прикольно.
1: Ну, прикольно, навіть у ручку уявляєш, є своє свято. Так, і ще одне таке цікаве свято – День чаю зі льдом.
0: Не люблю, чай не люблю. Ні, лід люблю, чай не дуже люблю. Я би, що, колу з льодом? От колу з льодом я би відсвяткував. А так, вітаю всіх прихильників чаю, можна ще лимончика додати, і буде дуже-дуже смачно.
1: А коли м'яту додаєш, взагалі супер.
0: І ще молока туди, так?
1: Ні, ти що?
0: Ні, ну,
1: молоко – то вже перебір. Хоча я знаю те, що деякі п'ють так.
0: Ну да, чай з молоком, а ще з м'ятою, з лимоном, взагалі, друзі, у вас зранку буде такий коктейль, вам і кави не буде треба. Це...
1: Ну, до речі, можливо.
0: Такий, як це назвати, міні-капучай якийсь.
1: Ну, в принципі, так, трішки схоже, можна ще, знаєш, якогось сиропу додати взагалі. Майже кава. До речі, кажуть, що у чай більше кофеїну, ніж в каві.
0: Ну, в цілому так, це така сама історія, як з цим, з лимоном. В лимоні ж також більше цукру, ніж в полуниці, наприклад, але лимон кислий. Ну,
1: ну так.
0: Ні, а слухай, мені так сподобалось сироп, а який би сироп додати? Який би сироп додати? Я нещодавно, до речі, пив, ну, не чай, каву, але прикольно, типу піна колада мені зробили, типу бамбл, але додали ананасовий, сіканий апельсиновий і кокосовий сироп. Я прям такий, прикольно.
1: Прикольно, да. Ну, я знаю, що в мене подружка пила з персиком, сік персиковий і персиковий сироп. І я спробую, знаєш, дуже, до речі, смачно. І також смачна блакитна матча з сиропом з малиною. Це взагалі прям супер.
0: Блакитна матча, о май карбл.
1: Так, я раніше думала, що матча – це так несмачно. Не знаю, потім дівчинка одна підсадила мене на це, тому дуже смачно. Приходимо з капучино на матчу.
0: Ні, я краще буду пити чай з
1: або
0: льодом.
1: Колу.
0: Або колу. Матча.
1: Так, добре, зрозуміло.
0: До речі, в Америці була така тема, буквально от минулого літа, там в тому році якраз таки матча була дуже зафоршена, завірусилась, і лікарі почали перевіряти, коротше кажучи, багате вживання матчі впливає на здоров'я, тому що там є якийсь фермент, який не дозволяє залізу саме всасуватися у ваш організм, у ваше тіло, у ваші клітини, і в людей просто починали падати показники заліза, і все. І їх швиденько клали на лікування, щоб
1: підіймати.
0: Та, що прикольно.
1: Ні, ну я в тому випадку те, що саме, ну це виявило все.
0: Прикольно, да. Це прикольно. Так, окей, друзі, ну що ж, Калуш, ніч догорає, Ревін Лай, Love Me Not і Post Malone, Better Now на хвилі 104.4 прямо по курсу, а там поруч десь і гороскоп.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну що ж, друзі, ось ми і дійшли до улюбленої опції багатьох. Це, звичайно, гороскоп. Будемо зараз слухати і дізнаватися, що ж цікавого зірки там обіцяють. Взагалі, давайте послухаємо.
2: Так, ну що, розпочинаємо з зовнів. Сьогодні вам не варто втручатися в чужі справи, навіть якщо ваші дії будуть продиктовані винятково добрими намірами. Навряд чи той, у чиїй долі ви так наполегливо хочете взяти участь, це сподобається.
1: Тельці, сьогодні ви отримаєте важливі новини від людини з найближчого оточення, родича або знайомого, з яким ви часто спілкуєтеся. Інформація виявиться значущою і змінить ваше сприйняття поточних планів.
2: Так, близнята, день, коли на роботі не варто виділятися із загальної маси. Навіть якщо вам здасться, що ви варті не тільки загальної уваги, а й похвали з боку керівництва.
1: Раки. 10 червня стане одним із найсильніших днів для раків, оскільки Венера і Юпітер з'єднаються саме у вашому знаку. З самого ранку ви відчуватимете, що обставини складаються особливо сприятливо. Ситуації почнуть розвиватися легко, а цілі, які раніше здавалися далекими, стануть більш досяжними.
2: Так, леви, отримати відповідь на важливе запитання, яке займає вас уже досить тривалий час, можна буде увісні. Головне добре запам'ятати, а потім правильно витлумачити все, що в цей час ви побачите.
1: Діва, у вас посилиться значення підтримки з боку інших людей. Ви можете отримати допомогу або участь від людини, від якої не очікували ініціативи.
2: Так, Терези, головними ворогами для вас у цей час стануть лінощі та апатія, які рекомендується долати будь-якими можливими способами, інакше ви ризикуєте вибитися зі складеного вами раніше розпорядку.
1: Скорпіони, у вас почнуть проявлятися результати тривалої та прихованої підготовки, яку ви проводили поступово і без зайвої уваги з боку оточуючих. Все, що ви вибудовували всередині себе та у своїх справах, почне давати реальні та відчутні плоди.
2: Так, стрільці, розв'язання серйозних професійних і особливих питань на цей день краще не призначати. Користі від них однаково не передбачається. А ось повсякденним побутом клопотом займатися можна і потрібно.
1: Козероги, ви почнете бачити результати зусиль у сфері близьких і значущих стосунків. Усе, що ви вкладали через увагу, стабільність, терпіння та відповідальність, почне повертатися в більш гармонійній сфері.
3: Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Так, друзі, ну а ще гороскоп каже, що наші сусіди, м'яко кажучи, не дуже гарні люди, тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку, йдіть в безпечні місця, ну а ми будемо продовжувати.
2: Так, ну що, далі в нас водолії. Якщо у вас досі немає хобі, саме час вибрати його. Як мінімум, нове заняття дасть змогу відпочити і відволіктися від життєвих реалій. А як максимум, стане новим бюджетоутворювальним заняттям.
1: Ну і риби. Ви отримаєте можливість, пов'язану з творчістю, самовираженням або розвитком особистого проєкту. Вашу роботу помітить людина, яка зможе вплинути на подальший розвиток подій і відкрити перед вами нові перспективи. І мені завжди подобається оцією фінальною фразою риб'ячого гороскопу самозавершувати, і вона завжди кльова. Відкрити перед вами нові перспективи. Друзі, відкривайте нові перспективи, рухайтеся вперед, не стійте на місці, і все у вас буде добре. Дейв Рейнденс, Мамаріка полюбила, Шакіра і Ріана Кент, Remember to Forget You. Ми продовжуємо, почуємось трохи пізніше.

0: forget you.
1: Так, ну що ж, друзі, can't remember to forget you, дійсно не можемо забути і простити, і вибачте, і взагалі не можемо ми без цікавих новин.
0: Так, ну що, я знайшла таку новину, до речі, дуже така цікава. Дивись, в Норвегії один чоловік почав продавати піцу прямо з балкону, тобто він створив свій власний унікальний ресторан на своєму будинку. Ну, своєму будинку. Він живе на третьому поверсі. Готує піцу та, знаєш, спускає донизу в такому кошику та продає піцу.
1: Прикольно. Мені здається, це такий крафтовий смак. Там ж фішка ще в чому, що ця піцерія працює всього лише 2 години на день, здається, чи на тиждень, там як там вказано. Ось. І, ну, це унікальне. Мені здається, тут навіть більше не піца, тут навіть більше експіріенс. Купують, і чоловік продає якраз таки цю фішку максимально вдало, максимально круто. Там ще можна зробити супутній бізнес комусь там в ці години, коли працює під саме ця піцерія, відкрити маленьку якусь або кав'ярню, або магазинчик суто з напоями. І мені здається, за цей час можна так добре підняти собі касу.
0: Ні, ну це, знаєш, це прикольно та унікально те, що, ну, чоловік до такого додумався, то просто заробляє кошти на свої такі геніальні ідеї.
1: Так, дійсно, люди купують експіріенс, і цей експіріенс ти ніяк не повториш. До речі, щодо Норвегії ще, в них є така прикольна фішка, ну, взагалі, норвежці, їх менталітет, це щось велике, як на мене. В них є, ну, загалом це зустрічається в таких селах, типу, магазини без продавців. Тобто не магазин самообслуговування, ні, а саме магазин загалом без продавців. Ти просто туди заходиш, береш якийсь товар і на касі залишаєш потрібну суму грошей. І воно би і не працювало, можливо. Але воно працює, тому що норвежці дуже чесні та чемні люди, і вони не обманюють навіть в таких от дріб'язкових справах.
0: Ні,
1: от
0: ну така це
1: історія.
0: Прикольно, знаєш, те, що в них, так скажемо, є совість, те, що вони придбали, оплатили і пішли. А не буває так, що взяли і пішли. Ну, це круто, це молодці. Так, ще в мене є така новина, те, що несподіваний тренд року. У соцмережах продовжує набирати популярність руху. Тобто, 2026 рік переходить на 2016 рік, тобто, повертається на 10 років назад. Люди повертають старі фільтри Snapchat, слухають хіти 10-річної давнини, навіть відтворюють модні образи того часу.
1: Класно, я би хотів, тому що мені оця мода на вечірки 90-х, 80-х, вже настільки отут, було б круто, от реально вечірку 16, ну це типу 10-ті ж врахуються, от вечірку реально 10-х, там вже ж просто колодязь цікавих приколів, класних луків, класних пісень, взагалі, зробіть хтось, от зараз же ж чують мене люди, які роблять у нас вечірки в місті, зробіть вечірку в стилі 2010-х, ну будь я прийду один мінімум, але прийду. Ще друзів приведу. Реально, це, ну, я думаю, це буде розрив. Дуже хочу. Це моє внутрішнє таке бажання.
0: Ну, дивись, якщо хтось не влаштує це, то потрібно буде тобі братися за цю ідею.
1: Та я загалом одягну свої старі речі з 2016-го, дякувати Богу, в мене є бабуся, і в бабусі там все, що треба, ложить. Я собі зроблю модний скіні лук і піду кудись. А
0: це
1: куди,
0: супер.
1: Я не знаю.
0: Тоді ми чекаємо Сашка в луках від 2016 року.
1: Гарний дизайнер, до речі.
0: Ну, нормально. Так, ну що, далі в мене така наостанок смішна новина. Те, що мережі підкорила німецька вівчарка, яка виконує домашню роботу. Уявляєш, вона допомагає своїй господині прибирати вдома. А також, коли до будинку потрапило бездомне кошеня, розумний пес взяв під опіку над цим малюком.
1: Ти коли сказала домашня робота, я подумав, що може вона, ну, знаєш, там пише задачки, що свої.
0: Ні, саме прибирає.
1: У бордер-колі було 2 кісточки, у мопса було 1. Скільки в сумі було кісточок? У собак. Ні, скільки, бо німецька вівчарка все з'їла, бо вона всеядна. У мене якось була німецька вівчарка, так вона ще й камінь. Це погано, до речі. Вона ще й каміння їла, і потім це каміння ще й з організму виводила. Жах. Який це був жах?
0: На що воно їй треба?
1: Який це? І траву.
0: Навіть не прокусиш камінь.
1: Ні, тут да, я згоден. Ти пробувала?
0: Ні, не пробувала, я знаю, ну камінь, ну як ти його прокусиш?
1: Можна прокусити, до речі, я таке десь бачив, тож треба спробувати, я тобі говорю.
0: Тебе... Ну спробуй, добре, потім розкажеш мені.
1: Та в мене вже зуби не ті, розумієш? А ти ще молодий організм, в тебе ще клики трошки.
0: Ні, хоча я молодий організм, але я знаю, зуби зараз дуже дорого коштують, тому я не хочу знову їх переробляти.
1: Знову їх переробляти? Що, вже зуби переробляла?
0: Так, да, звичайно.
1: От так от, друзі, нинішнє покоління каміння нагризеться, а потім зуби переробляє. Жах!
0: Це, напевно, ти на власному досвіді розказав, тому що ти кажеш, що в тебе такі старенькі, тому хто знає.
1: Ні, я вже не нинішнє покоління, на щастя, якщо чисто. Ладно, давайте послухаємо рекламу. Одразу після Кобра, потім Евелон Рекстон і молоді небезпечно будуть фіналізувати 8 годину Good Morning Show.
2: Реклама. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
5: Меблі з VR – це просто.
6: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
7: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
7: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Культурний ранок. 9-та година. Радіо твого міста. Твого міста Топ-Радіо.
1: Топ-Радіо Кам'янське. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: трошечки під розкачем. Нас Bruno Mars, друзі, і ми вриваємося в наш чудовий чатик зі слухачами. 093-240-404-4 Viber, Telegram, пишіть, будемо з вами спілкуватися. Чекаємо на ваші смс-очки. Ну, а також не забуваємо про розіграш квитків до театру імені Лесі Українки. О 9:20 обов'язково з вами будемо кайфувати і дарувати приємні емоції і подарунки.
1: Тому, друзі, пишіть ваші повідомлення, ми вже хочемо їх зачитати в прямому ефірі та зробити комусь приємно з ваших родичів або просто друзів. А також хочемо подарувати вам квиточки на чудову виставу, тому не пропустіть, можете також поставити будильничок, щоб не пропустити. О 9:20 буде чудовий розіграш. Ну, а далі буде також весела година разом з нами.
0: Поїхала!

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 9:20, і це означає, що ми готові розігрувати квиточки до театру імені Лесі Українки.
1: Так, ну що, і традиційно для початку ми розкажемо вам репертуар саме на цей тиждень та на наступний. І вже сьогодні, 10 червня о 18:00 на Малій сцені, концерт оркестру та солістів театру «Весей джаз». Це прем'єра для всіх, хто скучив за живою музикою, сильними емоціями і тим особливим настроєм, який народжується тільки тут і тільки зараз. Оркестр, солісти театру, впізнані джазові мелодії, вокали, ритм, імпровізаційна свобода і той самий драйв, який неможливо сплутати нічим. У цій музиці є все – легкість, пристрасть, гра, тепло і блиск. Весь цей джаз – момент, який необхідно піймати.
0: 18 червня о 18:00 на основній сцені «Історія в стилі джаз. Легенда про піаніста». Це історія про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з актором у театру в виставі звучить живий джаз у виконанні Ярослава Зайцева, піаніста, якому довірено роль Новиченто.
1: Так, 19 червня о 18:00 на основній сцені «Містична історія. Готель двох світів». Після автокатастрофи Жолін Порталь опиняється в дивному готелі, де зібралися дуже різні люди. У кожного своя історія, свої таємниці і своє очікування. А що це за місце насправді знає, здається, тільки загадкова доктор готель. Загадкова доктор. «Готель двох світів» – це історія, у якій є і таємниця, і почуття, і легкий смуток, і надія. Вистава для тих, хто любить красиві, загадкові історії, після яких хочеться ще трохи побути в їхній атмосфері.
0: Так, рухаємося далі. 20 червня об 11:00 на новій сцені музична казка «Зоряна мандрівка». Героям доведеться пройти непростий шлях, поборотися з космічними монстрами і злою чаклункою, але найголовніше – не загубити віру один в одного. Бо там, де є дружба, сміливість і добре серце, завжди знаходяться вихід навіть із найзаплутанішої ситуації.
1: Так, 20 червня о 18:00 на основній сцені іронічна комедія «Селя Ві». У французьких комедіях усе починається легко, майже безтурботно, а потім одна необережна вигадка змінює хід подій. Саме так стається у сталі «Селя Ві». Добропорядний сім'янин Стефан, якого дружина застає у надто незручний і пікантний момент, намагається врятувати ситуацію невдалою брехнею. І від цієї миті сімейний вікенд стрімко наповнюється делікатними непорозуміннями, кумедними поворотами і дуже французьким шармом. Так, ну що, ми вам розповіли наш репертуар на два тижні в театрі імені Лесі Українки, і сьогодні розіграємо квиточки саме на виставу «Готель двох світів», який відбудеться 19 червня о 18:00.
0: Угу. І що ми маємо за питання, друзі? Все дуже просто. Насправді, як звичай, традиційно вайбер, телеграм, почуло запитання. От сьогодні, наприклад, 10 червня, давайте 10 людина, яка дасть правильну відповідь, та і забере собі два квитки на нашу чудову виставу. Зараз повторю, «Готель двох світів». Так, дійсно, на «Готель двох світів». Прикольно, друзі, класно, філософська, тож треба бути готовим до того, щоб філософські роздуми якраз таки відчути на собі під час цієї вистави.
1: Так, ну що, і питання буде звучати саме так. Що роблять актори перед виступом? Репетирують, малюють або танцюють? Що роблять актори перед виступом? Ну що, якщо ви здогадались, що це саме за відповідь, тому скоріше пишіть нам у Вайбері та Телеграмі. А вже зовсім скоро ми повернемось до вас з переможцем.

0: Ну що ж, друзі, у нас вже є переможець або переможниця. Я не знаю, знаю, Санася зараз вона буде телефонувати, дізнаємося. Людина, яка дала 10-ю правильну відповідь на наше надскладне питання і на готель двох світів отримує квитки. Друзі, безпосередньо на цьому тижні, до речі, це останній пул квитків.
1: Так, добрий раночок, вас вітає Топрадіо.
2: Добрий ранок.
1: Так, як вас звуть?
2: Мене звати Вікторія.
1: Вікторія, дуже приємно, ми вас вітаємо. Ви граєте два квиточки на виставу до нашого театру. І щоб все було чесно, давайте скажемо, що ж це була за відповідь. Що роблять актори перед виступом?
2: Репетирують,
1: абсолютно правильно. Ми вас вітаємо, квиточки ми вам зараз надішлемо. А можливо, ви хочете комусь передати привіт або просто побажати гарного дня?
2: Всім, хто мене чує, хочу побажати гарного дня та чудового настрою.
1: Так, вам також. Дякую. Бажаємо гарного дня.
0: Ну що ж, друзі, так, дійсно, я не договорив, на цьому тижні це останній пул квитків, тобто вже в четвер, в п'ятницю розіграшу не буде, тож чекайте вже наступного понеділка. Ну і от так от.
1: Так, ну що, і зовсім скоро, ви зараз трішки від нас відпочинете, послухайте пісні, а зовсім скоро ми повернемось до вас та щось цікаве вам або розкажемо, або буде цікава рубрика, тому не перемикайтесь.
3: Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
4: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з дорослими та дітьми безкоштовно проводять різноманітні арт-терапії, майстер-класи, тренінги та психологічно-розвантажувальні сесії від організації «Гуманітарна місія Проліска», Товариство Червоного Хреста України, «Аваліс» та інші. Також днями на базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти центрів громадської організації «Новий час» та МХП «Оріль-лідер» підтримали містян і вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Цього разу активісти змогли забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 500 мешканців та ВПО. Записатися на найближчі заходи та звернутися за будь-якими питаннями щодо роботи волонтерських центрів можна за телефоном 068 472 95 або відвідати центри особисто за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Наскорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
3: Добрі справи у місті Кам'янське.
5: Top Music. Соціальна реклама.
6: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
5: Соціальна реклама.

0: Так, ну що ж, друзі, на годинку 9.40, хоча ми продовжується, 20 хвилин залишається до кінця, тож пишіть нам смс-очки, якщо ще цього не зробили.
1: Так, а в нас вже є декілька повідомлень. Доброго дня, моє улюблене радіо. Я надсилаю щире вітання Катерині Левицько. Я думаю про тебе, я дуже сумую, я тебе люблю. Твоє божевілля. Так, ну дуже прикольне повідомлення, таке миле. Далі, Анічка, привіт, я ще чекаю. Люблю тебе від Наталі. Також ще є декілька повідомлень. Вітаю, пише Сергій. Хочу привітати свою дружину Наталю та подякувати їй за терпіння, турботу і смачну вечерю. Нехай усі твої мрії здійснюються. Так, чудово, чоловіки. Знаю, що дружина готує смачно. Так, вітаю всіх слухачів. Нехай в вашому житті буде більше приводів для радості, а всі неприємності обходять стороною. Ось такі ось повідомлення нам написали, тому ще можете писати. Ми все обов'язково зачитаємо. Тому чекаємо та бажаємо вам гарного дня від нас, від ведучих.
0: Ну, а прямо курс у нас Сибол Диджей зі Секонд Нейм і Кецай Габріела, друзі.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
8: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
9: ТОП Мюзик на 104.4 FM.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
10: Активісти громадської організації «Бджола» в волонтерському центрі на прохання військових частин, які захищають кордони України, передали маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни та смаколики. У волонтерських центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають запити військових. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068-472-90. Або відвідайте центр особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятниця з 9 до 17 години. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
9: Top Music на 104.4 FM.
11: Соціальна реклама.
12: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
11: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, The Army of Two, такий трошечки флешбек до року 2015-13 ми з вами щойно відчули, трошечки зранку так зарядилися.
1: Так, ну що, і в нас є ще одне повідомлення. Найкращим дівчаткам Ардору, балки, привіт! Люблю вас, мої кракозябки. Юлечка, Яночка, Людочка та Аліночка. Ось таке чудове повідомлення. Ну що, а далі в нас же за традицією рубрика «Психвилинка». І сьогоднішня тема «Обідня перерва – це святе». Ну, це база, мені здається. Без обідньої перерви, мені здається, на роботі нема що робити.
0: Ти ходиш на роботу тільки, щоб обідати.
1: Ні, ну не прям, щоб обідати, але ось коли ти працюєш, потрібно, щоб мозок краще працював, потрібно йому додати їжі. І тоді ти не будеш таким сонним і таким голодним.
0: Сонним? Не знаю, в мене навпаки, якщо ти...
1: Після їжі ще спати хочеш?
0: Ну, звичайно.
1: Ні, я не знаю, в мене іноді прям така продуктивність дуже добра. Так, ну і що? І розказуємо вам поради. Перша – це паска сенсорного перенасичення. Коли ви їсте і водночас гортаєте стрічку новин або відповідаєте на пошту, мозок не отримує сигналу про насичення. Порада – влаштуйте собі цифровий детокс на 20 хвилин. Смак їжі – це потужний інструмент заземлення. Коли ви фокусуєтесь на обіді, мозок відпочиває від обробки інформації, що дозволяє уникнути переїдання та відчуття власності важкості після їжі. Ну, дивись, сьогодні можемо спробувати.
0: Ставимо лайк, лайфхаку, така що спробувати. Я як людина, яка і так робить, я тобі скажу, що дійсно з гаджетами, з відосиками в тебе стільки залазить, що мама рідна. А так ти спокійно собі сів, поїв і відчуваєш краще себе.
1: Так, супер, йдемо далі. Друга порада – ефект зміни декорацій. Ваше робоче місце асоціюється у мозку з напругою та вирішенням задач. Залишаючись там під час обіду, ви не даєте психіці перемкнутися в режим відпочинку. Фізично залиште робочу зону, навіть якщо ви просто пересядете за інший стіл або вийдете на 10 хвилин на вулицю. Зміна картинки перед очима перезавантажує нейронні зв'язки. Це допомагає повернутися до роботи зі свіжими ідеями, а не з туманом у голові.
0: А в цілому можна і додому поїхати, дома пообідати.
1: Поїсти і прийти назад. Так?
0: Та можна вже можна не приходити.
1: Все, я зрозуміла. Супер. Йдемо далі. Третя порада така. Профілактика когнітивної втоми. Продуктивність – це не про кількість годин за комп'ютером, а про якість вашої уваги. Працюючи без перерви, ви виснажуєте ресурс концентрації вже до середини дня. Сприймайте обід як технічну зупинку для дозаправки. Відсутність повноцінної перерви веде до помилок через неуважність у другій половині дня. Дозвольте собі ці 30 хвилин легально не робства. Це гарантія того, що ви закінчите робочий день бадьорими, а не виснаженими.
0: 100%.
1: Все, ось такі поради сьогодні ми з Сашком також це спробуємо виконати, щоб на наступний день сказати вам, працює ця порада чи не працює.
0: А ми також вже, друзі, не працюємо. На годиночку в нас 10 ранку майже. Це означає, що Good Morning Show і чат зі слухачами підходить до свого завершення. Відпускаємо Настю записувати новини. Залишаюся я з вами до 15.00. Тож ще неодноразово почуємося, щось цікавеньке дізнаємося. Друзі, всім гарної середи, всім гарного ранку, всім сил, наснаги. І, звичайно, не забувайте, що середа – це маленька п'ятниця.
1: Так, саме так. Я до твоїх слів все, так скажемо, під це підписуюся. І ще бажаю, щоб сьогодні погода ніяка не зіпсувала ваш настрій, а були тільки позитивні емоції.
0: Ну що ж, друзі, цілую плечі і до встречі. Ще почуємось.
2: D'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору. 068-903-2323.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 10:20 ми рухаємося далі і давайте трошечки поговоримо про українське кіно. Хто зараз головна зірка? Forbes назвав найзатребуваніших акторів країни. Forbes Україна опублікував рейтинг акторів, які після 24 лютого 2022 року найчастіше з'являлися у фільмах та серіалах. Беззаперечним лідером став Андрій Ісаєнко. У його активі 27 проєктів, з яких 22 головні ролі. Ого, мені здавалося, що я Ісаєнка бачив разів 30 у різних штуках, але ні, 27 проєктів. Тобто це 27 фільмів, серіалів і так далі. Окрім цього, в топ найзатребуваніших акторів увійшли Віктор Жданов, Олександр Ярема, Тарас Цимбалюк, Анастасія Іванюк, Кирма Вітовська, Олександр Яценцюк, Володимир Рещук, Станіслав Буклан та Олександр Рудинський. Ну, мені здається, до речі, Рудинський якось більше навіть мені примількався, ніж Андрій Ісаєнко. Також цікаво зазначити, що найдорожчими акторами рейтингу стали Стас Буклан і Тарас Цимбалюк. Їхній знімальний день коштує 60 тисяч гривень. Ну, слухайте, непогано, мені здається. Ні, ну, звичайно, якщо порівнювати з голівудськими заробітками, то так, дійсно, то тут менше. Але Стас Баклан, Тарас Цимбалюк – два найдорожчих актори в Україні. Я би ще на топ-акторок глянув, також мені цікаво. Ну що ж, лідалі схожі прямо по курсу у нас. Давайте послухаємо «Кавабанга, Депо і Колібрі», «Журавлі» одразу після.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 10:45. І в нас такі прикольні новини із світу діджиталізації. Телеграм тепер у вас на зап'ясті. Месенджер офіційно з'явився на Apple Watch. Так, запустили повноцінний застосуночок для смарт-годинників. Насправді це дуже зручно. Я як людина, яка не дуже, я не люблю користуватися смарт-годинниками, але оце дуже і дуже крута фіча. Загалом, бо всі месенджери зробили б свої такі смарт-версії на годинники, було б набагато, мені здається, легше і прикольніше. Бо виходить, раніше було так, що ти міг прочитати то повідомлення, але щоб підписати в умовному телеграмі, тобі треба було брати телефон, в телефоні це все писати і надиктовувати. Тож, це 100% лайк. Всіх закликаю виробників, розробників зробити те саме. Ну що ж, у нас невеличка реклама і Nevergreen since you ever been.
1: Реклама на Топ Радіо.

0: 29-29. Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.UA.
0: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

11.23 на студійному, друзі, прямо по курсу в нас Авічі, Wake Me Up, Тієсто, Don't Be Shy і багато кльової-кльової музики. Також об 11.30 місто для тебе, бо новий цікавий випуск, не забуваємо про нього. І давайте рухатись далі. Корона їде до України. Міс Європа 2026, українка Ксенія Лугиня здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Міс Європ 2026. Про свій тріумф модель повідомила в Instagram, опублікувавши фото з церемонії нагородження та омріяною короною. Під час конкурсу Ксенія представляла Україну в образі натхненному національними традиціями у вишитій сорочці, довгій спідниці з квітковим орнаментом. У кораловому намисті та вінку, а в руках тримала український прапор. Ну що ж, друзі, я не... Так, я, по-перше, вам хочу сказати, що в нас чат зі слухачами сьогодні вже відбувся. Так, виклики ми не приймаємо. Ну, а по-друге, хочу сказати, що не перестаю просто милуватися українськими дівчатами. Не перестаю просто дивитися на те, які в нас гарні, круті дівчата. І я впевнений, що всі конкурси краси мають завершуватися перемогою наших.

0: Просто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшення серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, убирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження, частіше відпочивати, уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей, дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі, навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека

0: його наслідків. Дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття, навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Ну що ж, друзі, а тепер переносимося до новин високої моди. І в прямому сенсі, чому високою, я зараз розкажу. Астронавти НАСА носитимуть Prada на місіях до місяця. Prada розробила частину нового екіпірування для астронавтів НАСА, які готуються до майбутніх місій на місяць. Італійський модний дім у співпраці з компанією Axiom Space створив так звану розумну спідню. Внутрішній шар скафандра з мережею трубок, якими циркулює холодна вода для охолодження тіла астронавта. Вау! А насправді, я би носив таке не лише на місіях на космос, я би носив би таке в повсякденному житті влітку в цілому. Чому б ні? На вулиці 35+, ти йдеш, в тебе неймовірна спека, тебе парить, і ти просто одягаєш такий костюмчик. В тебе там в трубках холодна вода починає циркулювати, і тобі свіженько. Взагалі круто. Це от насправді класно. Я думаю, це замінило б для багатьох людей оцю, знаєте, можливість зайти в магазин, постояти біля холодильного відділу. Тому що дійсно, влітку як припечіє десь заховатися від жари, куди ти тільки найдеш. Тому лайк такому винаходу. Єдине, що цікаво, вони будуть виходити як в костюмі, на якому буде написано Prada, або це, знаєте, космічний корабель, оцей місії будуть називати Prada Board. Хто його знає, але реально респект за цей винахід. І респект за круту рекламу на Топ Радіо. Одразу після Олівія Адамс.
1: Реклама на Топ Радіо. Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 10 червня Кам'янський міський голова Андрій Білосов інформує, у Кам'янському ніч минула тихо та без тривог. За повідомленням начальника УВА, у боронці неба збили у різних районах області 11 безпілотників. Дякуємо захисникам та всім, хто працює на благо України. Мирного неба та продуктивної середи, кам'янчани, додав міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білосов провів черговий прийом громадян. Під час зустрічі мешканці міста порушили питання житлово-комунального господарства, роботи інженерних мереж, підготовку будинків до наступного опалювального сезону, утримання житлового фонду, благоустрою території та впорядкування меморіального комплексу на кладовище по вулиці Весняній. Також розглянулися звернення щодо нарахування комунальних послуг, ремонту покрівель, стану підвальних приміщень, роботи систем водовідведення та електропостачання. Для всебічного опрацювання порушених питань у прийомі взяли участь заступники, керівники профільних структурних підрозділів міського ради, комунальних підприємств і служб, а також представники Южкокс та керівництва Кам'янського району електричних мереж, ДТЕК і Проскелектромережі. У ході зустрічі мешканці отримали необхідні роз'яснення щодо питань, які належать до компетенції відповідних підприємств та установ, а також інформацію про подальші шляхи їх розв'язання. Андрій Білосов зазначає, усі питання озвучені під час прийому взято в роботу. За кожним визначено виконавців та надано відповідні доручення. Після їх опрацювання спеціалісти обов'язково зв'язуються із заявниками. Звернення знімається з контролю лише після підтвердження мешканцям, що питання вирішено. Це всі головні новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.

0: Так, ну що ж, на годиночку 12.15, друзі, і в нас ще такі цікаві новини. В Нідерландах на річці Вал спіймали сома завдовжки 249 сантиметрів, що стало новим національним нідерландським рекордом. Рекорд встановив рибалка Мохамед Масауді, перевершивши досягнення свого друга Пола Бремса, який раніше неодноразово оновлював рекорд країни. Рибу виявили за допомогою ехолота. Уявіть собі, 249 сантиметрів, нічого собі, це, ну, я просто навіть уявити не можу рибу таких розмірів, просто 249 сантиметрів. Зараз, заради цікавості, подивлюсь, скільки в Україні. Найбільшою рибою в Україні є, так, нема розміру, але є вага. Задокументований рекорд належить сому вагою 164 кілограми. Ну, розміру нема, щоправда. Так, окей. Уявіть собі, в Нідерландах 250 сантиметрів, а в нас 164 кілограми риби. Я не знаю, це скільки людей просто можна зробити якісь сомові суші, знаєте? Прикольно, насправді мене це так лякає, тому що, ну, ми знаємо про сушу, ми знаємо щось там про космос, про океан, про водойми, про річки, про моря. Ми не все знаємо і навіть не знаємо, хто там живе глибше на дні. А там можуть бути і лохнеські чудовиська якісь. Чому би і ні? Мені взагалі здається, що лохнеське чудовисько, це, знаєте, якась просто велетенська риба, яку на той момент не могли розпізнати. І так її і назвали. І ми, до речі, так і назвали. Крута реклама прямо по курсу, друзі. Cyril і Dean Lewis, Fall at Your Feet, одразу після.
1: Реклама на 104.4.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюз.ua.
5: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
7: Заїмка пропонує казковий від Починок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 40.

Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі, і в нас є гарні новини для всіх любителів Лего. Конструктор на 12 тисяч став найбільшим набором в історії Лего. Компанія представила найбільший конструктор – модель знаменитого собору Саграда Фамілія в Барселоні. Новинка серії LEGO Architecture складається з 12 060 деталей і відтворює одну з найвідоміших архітектурних споруд світу. Модель завишки 62 см і її можна розділити на окремі секції, щоб роздивитися інтер'єр базиліки. Усередині відтворили кольорові вітражі, які створюють ефект освітлення, схожий на той, що можна побачити в реальному храмі. Випуск набору присвятили старіччю з дня смерті Антоніо Гауді, це якби архітектор. Сам собор Саграда Фамілія добудують уже в цьому році, буквально от в червні, я читав якраз, що буде завершено будівництво, і Папа Римський приїде це все освячувати. Друзі, уявіть собі, 12 тисяч деталей, 62 сантиметри заввишки, да скільки можна ту Саграду Фамілію збирати? От її 144 роки будували, і мені здається, що її як мінімум 144 дня треба буде збирати. Хоча, якщо задатися конкретною ціллю, мені здається, можна за якийсь місяць її швиденько зібрати. Але я думаю, таку принаду до своєї колекції я би точно хотів. Була б в мене колекція. А так, в мене є гарні слухачі, гарна музика. Шаус, Only You, Артем Пивоваров, будь здоров, і Офенбах, Miles Away, прямо по курсу, друзі.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: Music. Тринадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському ювенальні поліцейські застерігають дітей від небезпечних розваг. У спокійні дні фонтани стають одним із найулюбленіших місць відпочинку дітей та підлітків. Саме тому ювенальні поліцейські проводять інформаційні бесіди з неповнолітніми та їхніми батьками у міських парках та скверах, нагадуючи про правила безпечної поведінки у громадських місцях. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського районного управління поліції у Фейсбуці. Правоохоронці пояснюють дітям, чому небезпечно купатися у фонтанах, чому не можна бігати по слизьким поверхням та перебувати поблизу електрообладнання. Також вони наголошують, що вода в фонтанах не призначена для купання і може становити загрозу для здоров'я. Окрему увагу ювенальні поліцейські приділяють батькам. Правоохоронці закликають дорослих не залишати дітей без нагляду, особливо поблизу водойм і фонтанів, та постійно нагадувати їм елементарні правила безпеки. У Кам'янському триває сучасна діагностика каналізаційних мереж за допомогою спеціального роботизованого комплексу, який комунальне підприємство «Ульський водовід» отримало в межах міжнародної партнерської програми. На сьогодні для запобігання аваріям проводиться комплексне обстеження каналізаційних мереж на лівобережному масиві Кам'янського, який експлуатується понад 50 років. Про це повідомили на офіційній сторінці комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Ульський водовід» у Фейсбуці. Підприємці наголосили, що використання робота для перевірки каналізаційних мереж – це сучасний стандарт, який дозволяє проводити діагностику труб і запобігати аваріям без масштабних земельних робіт. Робот з відеокамерою та сканером переміщується всередині труби та передбачає чітке зображення на пульт оператора, допомагаючи виявити тріщини, засмічення та корозію. Зібрані дані дозволять інженерам підприємства точно визначити найбільш зношені ділянки та внести їх до плану на ремонт. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Top Music на 104.4 FM.

0: 8029. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Ну що ж, друзі, 13.15 на годиночку попереду нас. Піші Електро, Every Breath You Take, Every Breath You Take. Вибачаюся, тут могла би бути зараз інтеграція школи англійської мови, але ні. Тут зараз буде просто цікава розповідь про молодого українського боксера Олександра Усіка. Олександр Усик увійшов у топ-100 найвпливовіших людей у спорті за версією журналу Time. Український боксер потрапив до рейтингу Time 100 Sports 2026 в категорії лідери. До його складу увійшли відомі спортсмени та спортивні діячі, наприклад, принц Гаррі, дуже відомий спортивний діяч. Серед досягнень Усика, окрім спортивних, зазначена допомога ЗСУ та українцям під час повномасштабної війни. Вітаємо, Олександра. Що я ще можу сказати? От, до речі, Олександр же ж, він як? Він вже перевершив, мені здається, всіх боксерів, які колись вступали на ринг. Ну, мені так здається. І він прямо зараз найтоповіший. Але після останнього бою у людей з'явилися певні припущення, що треба все ж таки завершувати кар'єру, коли ти на піку, коли ти в такому стані, що ніхто до тебе близько підібратися не може, бо потім буде просто менш приємна нота для завершення кар'єри. Але в цілому в Сашка ще є, я думаю, час, є сили, тому, я думаю, ще декілька визначних поєдинків ми з вами точно побачимо.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. 13.45 на студійному. І давайте ще цікавого щось дізнаємося про Скарлета Йоханссона і Роберта Паттінсона. Цікаво. Вони зіграють у продовженні Бетмена. У новій стрічці Паттінсон знову зіграє Бетмена, а Йоханссон приєднається до акторського складу в поки що не розкритій ролі. Також у фільмі знімуться Колін Фаррелл, Себастьян Стен, Джефрі Райт, Енді Серкіс та Чарльз Денс. Перший Бетмен вийшов у далекому, вже здавалося, 2022 році, а прем'єра другої частини запланована аж на 2027. Ну, не знаю, от начебто класно, круто, все, питань нема, але коли франшизу ось настільки розтягують, ну, тобто, коли виходив «Темний лицар» від Нолана, там все було чітко. Перша частина 2005, здається, рік, друга частина 2008, 2010, третя частина. Все. Отак от швиденько, буквально за 5 років виходить 3 частини. Ми подивилися повністю історію від початку до кінця. А тут перша частина вийшла у 22-му, а друга частина вийде в жовтні 27-го. Ну, тобто більше, ніж 5 років там промайне. І я, наприклад, вже й не згадаю, про що перша частина Лисара з Паттінсоном, насправді. Тому, як на мене, оці темпи доволі довгі, і я би хотів, щоб трошечки швидше це все робилося. Ну, якщо ж це франшиза. А якщо ні, то ні. Реклама на топ-радіо «Дантес», пісня, яку має виконати чоловік, Кеша Тік-Ток, Мінелі і Ер-Сіті Дістюрбія.
2: Реклама на топ-радіо. Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.ua.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
4: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
6: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженням.

0: спробуй друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenske. Довідка за телефоном 093-260-88-43.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, Наталі Корику та про головне. У Кам'янському на правобережній зоні відпочинку на Дніпробуті відремонтували доріжки, що ведуть до пляжу. У літній період ця локація традиційно користується великою популярністю серед мешканців міста, які приїжджають сюди відпочити біля води. Про це повідомило Собиття. До початку сезону територію підготували до прийому відпочивальників. На пляжах підтримують чистоту та порядок. Проведено до ладу об'єкти благоустрою. Облаштовано додаткове освітлення. Раніше тут також виконали роботи з влаштування сходів до затоки на прохання місцевих жителів. Нещодавно мешканці звернулися до представниці громадської організації «Бджола» Галини Єрмоленко з проханням усунути вибоїни на доріжках і спуску до зони відпочинку. Це питання оперативно включили до плану робіт. І вже цього тижня ремонт було завершено. Безпека Кам'янського під контролем. Всі пожежні гідранти міста готові до роботи. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради тримає на постійному контролі стан джерел протипожежного водопостачання громади. За інформацією комунального підприємства «Аульський водовід», в Кам'янському знаходиться на обліку та перебуває у працездатному стані 1015 вуличних пожежних гідрантів, що було зроблено для безпеки міста. За останні півтора року фахівці «Аульського водоводу» спільно з підрозділами ДСНС відновили та замінили 610 пожежних гідрантів. Двічі на рік проводиться обов'язкова сезонна перевірка справності та тиску води в усій мережі. 100% готовність пожежних гідрантів – це критично важлива складова цивільного захисту. Вона гарантує оперативне реагування рятувальників та безперебійну подачу води під час ліквідації будь-яких надзвичайних ситуацій у Кам'янському. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, любі друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку. У нас 14:22. І давайте поговоримо про українців і рекорди. Українка перемогла на Ironman 70 у Варшаві та встановила особистий рекорд. Українська триатлетка Наталія Мацубко перемогла на міжнародних змаганнях Ironman 70 у Варшаві. Спортсменка подолала дистанцію. Так, яку дистанцію? Ага, ось. Змагання включали 1,9 кілометрів плавання, 90 кілометрів велоетапу та 21,1 кілометрів бігу. Цю дистанцію Наталія подолала за 4 години 16 хвилин і встановила особистий рекорд. Окрім цього, вона здобула золоту медаль турніру. Ну, слухайте, ну, неймовірно, що я хочу сказати. Уявіть собі, 90 кілометрів на велосипеді, 21 бігти і 2 плисти. Вау, це неймовірна сила має бути, по-перше, неймовірна фізична підготовка, звичайно. 4 хвилини 16, я думаю, це були б мабуть, продуктивніші 4 години в моєму житті, якщо б воно зі мною отак от сталося. Хоча не факт, чесно, що я би це потягнув. Ну, тобто, на велосипеді проїхав би, але точно не за 4 години, скоріш за все. А за інше, от не знаю. Але я знаю, що мені дуже подобається Maroon 5, якраз таки їх золотий хіт «This Love» буде грати прямо по курсу, тож давайте послухаємо.

0: Так, ну що ж, друзі, 14.45 на годиночку, і ми з вами летимо. Я лечу додому, ви летите далі проживати цю найкращу середу. На даний момент на вулиці 27 градусів з позначкою плюс, протягом дня температура до 25 впаде. Обіцяють знову таки дощ ввечері. Нашо цей дощ? Скажіть мені, будь ласка, але хоча б тепло. Ввечері сьогодні 25-23, вночі 20 вночі. Кайфова літня, класна погода, тож насолоджуємося і радіємо життю. Невеличка реклама одразу після Depend Waiting for the Summer. Хоча ми вже дочекалися. Ну, я кажу вам всім па-па, почуємось завтра вранці. Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Дніпропетровській області добігає завершення посівна кампанія під урожай 2026 року. Переважна більшість польових робіт уже виконано. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директорка департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації Вікторія Ремшу. За її словами, попри виклики воєнного часу, аграрії регіону продовжують працювати та забезпечувати продовольчу безпеку країни. Наразі ярі культури вже посіяли у 6 районах області, а завершальні роботи тривають на території Криворізького району. Загалом сільгоспвиробники засіяли понад 1 мільйон гектарів ярих зернових, зернобобових і технічних культур. Раді зареєстрували законопроєкт, який має оновити правила захисту населення від інфекційних хвороб. Документ надає Міністерству охорони здоров'я України право визначити перелік обов'язкових щеплень і затверджувати календар вакцинації. Усі дані про проведені щеплення та відмови від них вноситимуться до електронної системи охорони здоров'я. Безоплатними залишаться обов'язкові щеплення, вакцинація за епідемічними показаннями та профілактика сказу. Вакцинацію зможуть проводити лише підготовлені медичні або фармацевтичні працівники після медичного огляду та отримання згоди пацієнта. Також законопроєкт передбачає, що діти без обов'язкових щеплень не зможуть відвідувати заклади освіти, окрім випадків наявності медичних протипоказань. Крім того, уряд має підготувати зміни до законодавства, які передбачатимуть відповідальність за порушення правил у сфері захисту від інфекційних хвороб. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ-Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшене серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та пах, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, убирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження, частіше відпочивати, уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі, навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека

0: допоможуть уникнути небезпечних наслідків перегріву. Фахівці зазначають, що профілактика сонячного удару значно простіша, ніж подолання його наслідків. Дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття, навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білоус провів черговий прийом громадян. Під час зустрічі мешканці міста порушили питання

міської ради, комунальних підприємств і служб, а також представники Южкокс та керівництва міського району електричних мереж ДТЕК «Дніпровські електромережі». У ході зустрічі мешканці отримали необхідні роз'яснення щодо питань, які належать до компетенції відповідних підприємств та установ, а також інформацію про подальші шляхи їх розв'язання. Андрій Білусов зазначає, усі питання озвучені під час прийому взято в роботу. За кожну визначено виконавців та надано відповідні доручення. Після їх опрацювання спеціалісти обов'язково зв'язуються із заявниками. Звернення знімається з контролю лише після підтвердження мешканцям, що питання вирішено. Інспекція комунальних підприємств благоустрою посилює контроль. У Кам'янському проводять рейди проти незаконної торгівлі. Вулиці міста мають бути безпечними, охайними та зручними для пішоходів. Про це повідомили на офіційній сторінці благоустрою Кам'янське у Фейсбуці. Головна мета цих перевірок – виявлення та припинення незаконної торгівлі у невідведених для цього місцях. Йдеться про поодинокі торгові точки та стихійні ринки, які розгортаються на тротуарах, газонах чи біля доріг без жодних дозвільних документів. Важливо знати, торгівля у невстановлених

0: та спільно дбати про порядок у рідному місті. Це всі головні новини станом на сьогодні. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.UA.
4: Меблі

0: 29-29-29.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

0: 12:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
6: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Хмельницьке. 18 година.
1: Радіо твого міста. Твого міста Топ-радіо. Топ-радіо Хмельницьке.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському ювенальні поліцейські застерігають дітей від небезпечних розваг. У спокійні дні фонтани стають одним із найулюбленіших місць відпочинку дітей та підлітків. Саме тому ювенальні поліцейські проводять інформаційні бесіди з неповнолітніми та їхніми батьками у міських парках та скверах, нагадуючи про правила безпечної поведінки у громадських місцях. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського районного управління поліції у Фейсбуці. Правоохоронці пояснюють дітям, чому небезпечно купатися у фонтанах, чому не можна бігати по слизьким поверхням та перебувати поблизу електрообладнання. Також вони наголошують, що вода в фонтанах не призначена для купання і може становити загрозу для здоров'я. Окрему увагу ювенальні поліцейські приділяють батькам. Правоохоронці закликають дорослих не залишати дітей без нагляду, особливо поблизу водойм і фонтанів, та постійно нагадувати їм елементарні правила безпеки. У Кам'янському триває сучасна діагностика каналізаційних мереж за допомогою спеціального роботизованого комплексу, який комунальне підприємство «Ульський водовід» отримало в межах міжнародних партнерств і програми. На сьогодні для запобігання аваріям проводиться комплексне обстеження каналізаційних мереж на лівобережному масиві Кам'янського, який експлуатується понад 50 років. Про це повідомили на офіційній сторінці комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Ульський водовід» у Фейсбуці. Підприємці наголосили, що використання робота для перевірки каналізаційних мереж – це сучасний стандарт, який дозволяє проводити діагностику труб і запобігати аваріям без масштабних земельних робіт. Робот з відеокамерою та сканером переміщується всередині труби та передбачає чітке зображення на пульт оператора, допомагаючи виявити тріщини, засмічення та корозію. Зібрані дані дозволять інженерам підприємства точно визначити найбільш зношені ділянки та внести їх до плану на ремонт. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Реклама на Топ-Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: топ-музика на 104.4 FM. Дев'ятнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо. Топ-радіо Кам'янське.
0: Новини на топ-радіо.
2: Ви слухаєте топ-радіо. З вами Анастасія Півень, Наталі Корику та про головне. У Кам'янському на правобережній зоні відпочинку на Дніпробуті відремонтували доріжки, що ведуть до пляжу. У літній період ця локація традиційно користується великою популярністю серед мешканців міста, які приїжджають сюди відпочити біля води. Про це повідомило Собиця. До початку сезону територію підготували до прийому відпочивальників. На пляжах підтримують чистоту та порядок. Проведено до ладу об'єкти благоустрою. Облаштовано додаткове освітлення. Раніше тут також виконали роботи з влаштування сходів до затоки на прохання місцевих жителів. Нещодавно мешканці звернулися до представниці громадської організації «Пчела» Галини Єрмоленко з проханням усунути вибоїни на доріжках і спуску до зони відпочинку. Це питання оперативно включили до плану робіт. І вже цього тижня ремонт було завершено. Безпека Кам'янського під контролем. Всі пожежні гідранти міста готові до роботи. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради тримає на постійному контролі стан джерел протипожежного водопостачання громади. За інформацією комунального підприємства «Аульський водовід», в Кам'янському знаходиться на обліку та перебуває у працездатному стані 1015 вуличних пожежних гідрантів, що було зроблено для безпеки міста. За останні півтора року фахівці «Аульського водоводу» спільно з підрозділами ДСНС відновили та замінили 610 пожежних гідрантів. Двічі на рік проводиться обов'язкова сезонна перевірка справності та тиску води в усій мережі. 100% готовність пожежних гідрантів – це критично важлива складова цивільного захисту. Вона гарантує оперативне реагування рятувальників та безперебійну подачу води під час ліквідації будь-яких надзвичайних ситуацій у Кам'янському. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-радіо.
3: Топ-мьюзик.

Реклама. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Дніпропетровській області добігає завершення посівна кампанія під урожай 2026 року. Переважна більшість польових робіт уже виконано. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директорка департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації Вікторія Ремшу. За її словами, попри виклики воєнного часу, аграрії регіону продовжують працювати та забезпечувати продовольчу безпеку країни. Наразі ярі культури вже посіяли у 6 районах області, а завершальні роботи тривають на території Криворізького району. Загалом сільгоспвиробники засіяли понад 1 мільйон гектарів ярих зернових, зернобобових і технічних культур. Із них понад 250 тисяч гектарів займають зернові та зернобобові культури, ще близько 750 тисяч гектарів технічні. Крім того, на полях Дніпропетровщини продовжують вегетацію озимі культури, якими засіяно понад 530 тисяч гектарів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має оновити правила захисту населення від інфекційних хвороб. Документ надає Міністерству охорони здоров'я України право визначити перелік обов'язкових щеплень і затверджувати календар вакцинації. Усі дані про проведені щеплення та відмови від них вноситимуться до електронної системи охорони здоров'я. Безоплатними залишаться обов'язкові щеплення, вакцинація за епідемічними показаннями та профілактика сказу. Вакцинацію зможуть проводити лише підготовлені медичні або фармацевтичні працівники після медичного огляду та отримання згоди пацієнта. Також законопроєкт передбачає, що діти без обов'язкових щеплень не зможуть відвідувати заклади освіти, окрім випадків наявності медичних протипоказань. Крім того, уряд має підготувати зміни до законодавства, які передбачатимуть відповідальність за порушення правил у сфері захисту від інфекційних хвороб. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Попрадіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 240.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшене серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, убирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження, частіше відпочивати, уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі, навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека

0: подолання його наслідків, дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Top Music.
1: Топ Радіо Хмельницьке. 21 година.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Смачна варта на 104.4 FM. Топрадіо Хмельницьке. 23-я година.
1: Радіо свого міста. Свого міста Топрадіо. Топрадіо Хмельницьке.
2: Смачна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Дачна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшення серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, убирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження. Частіше відпочивати. Уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі. Навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня. Менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека

0: дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Кожна вата на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір «Кіокушін карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганні взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюскіша номер 3» здобули низку нагород. Марія Коч

виступом тенісистів відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець Лів США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусінкан» та «Дю США номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіпєва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дю США номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000.

та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклики сьогодення, у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт. Наразі у спортивних школах

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому у літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшене серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та пах, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, обирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження, частіше відпочивати, уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі, навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека

0: лікування його наслідків, дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушін карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганні взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюскіша номер 3» здобули низку нагород. Марія Коч

Виступом тенісистки відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу в парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Гореїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та ДЮСШ номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники ДЮСШ номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000 метрів.

2022 з волейболу «Зірки надії». Серед дівчат 2014 та 2011 років народження. У змаганнях взяли участь команди з різних міст України. Традиційно наприкінці травня у спортивному комплексі «Прометей» відбувся урочистий захід. Їдні Олімпу випуск 2026.

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні навчання.

0: Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Ponte a Huga.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM. Третя година.